0: hører PNI Retro med hjertet i 70-tallet, og i dag feirer vi Paul Simon, som er dagens bursdagsbarn, 85 år gammel i dag.
1: Vi i PNI Retro gratulerer med dagen. Du skal få han med Cecilie.